Samo ke la hui bawa ko da hiupuru, ni kuru ni fanywa e zuzuli ya Mosambiki. Jibo e zile na unzu na mafla zena bakara. Pela samo ke la. Obano vina ni mwili li Mosambiki, nufio kuno Zambezi ya mpo, ni mfanya ya mdimu wa Eduardo Karimu, bon dia. Mi tramine mitela, makumatana mmoza.

0: Ambarani nyomo tene onakwania ya kadabuno.
1: Ambarani.
0: Ambarani mabasa anapangarazela ana amudi amburuani la mabasa aba.

Baito na miwa hiyo na esa ba utiano tiana ndi una vachado chigo ningobu. Chigo asik chinai nona iyo una gada na dungu zotiano tiana. Mokoba ni turumela makana tuka na panyo uva ya dhani mizi isa mabasa. Nalizu na ichobu makamaka mbweni vina nonga na dhamarunda vangono. Vangono vangono na esa vina nivelele avimpaka ufuna iyo tia mikombo ya simba dhana mwaka luzuna elu mwavina sanyi dhadima ya mabasa. Yo ila dhana batado mwana miwa nivuruwa na labo ninganti. Vangono vangono na nyo moteno lina iyo tamala kwa pita sabo ya nsakula kala na nyo. Mwene fina jadala gawila dhotene noda yuvatado. Mita lukuno na makumele na mitano. Midi limiraro. Kuna esa otiano tiana nivele levi. Aila bajina msambiki na okobela. Na adhi unavatado vina dungwe sile dha sakante na munduni. Mwanyo motene botati. Anivurama vana mwene radhi msambiki zambezi ya wachuwabo. Tulizunti ne unokuno ndagana vi vatado.

0: Wo hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nina paka ikorita mahiku matene uskulan. Inte kwa sa tene anakivota.
2: Oh, manaka. Hinko ni marehemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
3: Muki na manaku
1: papa.
3: Ki manaku ipra mahiku ya festa ho.
2: Hoi manaka. Onna panela olyasu ununa sasina melukuluku sothene. Miano manaka. Manaku onamo kadhire okalano ikuru na beto onamu tepa shuchima kaka.
1: Yuni Berta alaka no chimaka uliwili. Elelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, Berta, juju, Berta, juju, Berta.
4: Berta ganyara.
1: Berta, Berta, Berta.
3: Kineme la wira wea no Berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku maateno wani, michile makupa wa manaku. Wenanto olelo kivinya ni ikuru, kinaveasha. Kwera sisiano, mungese osipa sipasha, nikani kani. Mukaleo ni mureche

0: Tangwe nyimbo ninganeneni nesikaidziwa tai.
1: Amen.
0: Wenye ndigoni mindirota. Pida tutumukeni mindile serapondu kumba. Lero ndabwera mugiresha muno kuti ini nibweza pangisa balianga kuti chiza cha mulungu chikada nchitira.
1: Hallelujah.
0: Chani pasira nyimbo.
1: Amen. Amen.
0: Ndipepe basu duka kana ine. Hallelujah. Nila kapasu na zine ya Yesu. Amen.
1: Amen. Imwembu, imwembu mainyato. Nkabembu chitambu chipupu, right?
2: Ini sachi mwana kupironga njifomanga machin kazanga ni pastori masha na mama ngavira na kazanga finsanga meshi mutepa wai tuma kwenda kweri mau chirokoti kuchiri mau chanjira odini odini odini
3: sisi ho
2: aha ya tafika
3: handi baba
2: aha
3: pata shomo chiro mwana kwenda pa
2: shomo madidi ifitika diki mkumbizi ngabigona tukona mbichona mabira mbaba daja mabira ndokonda kuja chena mbichona ndi basatu api nangu ndipino Pai mas maiwano nkulu kuli mai pastora. Pina jiteo pili pasogulo pandima. Na mesa yakaninga kuti pina dzudzumika pangono kuna mata sakufuna masafuna toma pa nyumba funa mbu maiwanga ndi bale. Para kha pastori kubaliwa dai. Mona.
3: Akura pe nkhulongera tani.
2: Wa ine nsafuna kuti kuna mbani anga ndi chitembo pondo fe. Kuna menyato.
3: Kuna mfundisa kapifa mai pepe. Nga kutahipa pepe, right?
2: Baya mzinji pina kanantu nchunu. Pote kaji mapastori tani. Pina pini nchunu. Mkabe na piona. So na piona ni murungweni. Imu lekani kutuweza pina lungeni tai. Imu lekani tuweza pina chiteni tai. Mfani pina lungeni. Mwapifa, right? Anetuweza ila ini tai. So imu chitani pili pina lunga ini. Ini na madependensi anga kule.
3: Madependensi oo.
2: Nkabi inanguiri, nkabi mtu nita yu maya na kakwe kuli maya ngono.
3: Ako mbuna hapa kisa tala kuna nkaza na nkulu.
2: Nkabi pangisu atai. Wapi sinji pindi pina kondoneka.
3: Na uzaoneka bipa.
2: Nkabi. Imwe mkukufunzamu kutindi ui mbali anga na kutendeu sandini tuasene.
3: Agora mwapinyo. Juuu. Pashuri japa. Kuna pashura pisa.
2: Ini ndini pastori nkabi longa. So muntu ekena saona ese tapangiswa na ngirozi.
3: Na ngirozi.
2: Aha. Ndenda ndisweza kuna mai mvangeri nyatwa. Mai mvangeri.
3: Hakuna nyimbe nene sapagari kondai nsu unu mfura kuma wapasimu.
2: Nsu? Sapagari doji. Sinku.
3: Pilu pishano.
2: Na pishano.
3: Agora hiyo mai pastora kusogol kwa njima. Kato kafunisa dinyero.
2: Unani. Nkabi.
3: Muna pasa?
2: Uwa. Kuna kapasa kupanji.
3: Mwete mwadidi pastori.
2: Kapasa. He. Mwete mwadidi pastori. Salani mwadidi.
3: Inde.
2: Aha.
3: Atitani pepili.
2: Aha.
3: Pina upakari nisulani.
2: Mwona rai.
3: Pina upakari nisulani pili.
2: Aha.
3: Chitani pepili.
2: Kakamu.
3: Changu kusogol kwa njima.
2: Pina za ukamani. Ndefanza kwa mapini.
3: Mwona.
2: Kusogol kwa njima. Ndefanza kwa mapini. Dino dini mai mvangeri apugari apugari tabwera nsuo nguno nyumba njino imutomera leru kwenda kusogoro muna kapano mona munu ndi mwadidi mweni munu mona nsuo nyumbo
0: andi pastori nyumba ya didi nyumba ya didi shi andi shi kwetu nyumba ya didi mimi shi
2: Imo kalaniritu pana.
0: Anze. Agora pastori.
2: Mama.
0: Kazano ngapivo. Manjini kufuna kwenye kwa wana mama kule.
2: Ah, ndoko ni mkawo.
4: Ah, ndikaone sokro.
2: Mungenda anga kufunzani, lungani kuti peno alipo pe majiu ndao ndava kutenda kumunda kwao. Magandafu ta kunyukundu kukweza kuntua. Ah, asati bwera tai. Salungana wini kwe kunyumba kulinkabe. Mkazinkula na feransanga na mkwenya mkweche. Kini songu tichikilisha uchandipite. Mpeo napikwanisa pia kubai pasto.
4: Kambe ni napikwanisa.
2: Hai, maimvangeri.
4: Ndi napikosa.
2: Ah, hei. Hei,
4: napikosa.
2: Imo nyumba njino.
4: Andi.
2: Pitani moni. Mpeo mungandu nambu miami ya imengu. Mpeo mungandu nambu
4: miami ya imengu. Nimo mwe.
2: Pasti kukusiani. Patani si. Patani si nkumili. Shii. Uwa. Ishi. Aha. Ife dinyero. Takani nga kutindi chinchini. Nandi maundi basati ne.
4: Andi.
3: Mas pastor, eu mesmo, pastor, não mesmo, quando eu quero na maia, né? É porque eu não desenho de bem, mas que mesmo, mas eu estou para dizer o fundo disso, né? Bem, eu tenho que pegar na massa. Mulu, mulu, matama, massa, larani, ou na ona. Eu sou o Guandim, mas eu sei que eu estou com a hora, eu sou o Guapans. Que na pior, eu sou o Guandim. Mas pastor, mas eu me dá uma capivã, mas eu vou fazer isso. É, eu me mina. Calma, eu vou pintar, bi.
2: Puga, puga, pugare. Pugare.
0: Amen.
2: Aha, tabwera, si. Nita nipo nyumba mpadidi biyapu.
0: Papa, kalani pasi.
2: Aha.
0: Mpaswe mazi mumwe.
2: Ahe.
0: Amen.
2: Ende. Pepi ndi pina chito kuchina. Kuchina.
0: Ndipepi pina funzefe kuchina. Papu ugari mkubwela karuma toro toro pansuo peni. Kalani pasi.
2: Andi, andi. Ifi mpastori basatu ngufunzisa.
0: Ah, wala na ukuno mazi, wala na ukuno. Ikakopo mwemu. Maburasha mwema machubesari, bata pangono
2: mwema. Ndiyo mahewale za malilato?
0: Maheo, pastori.
2: Mama.
0: Papa.
2: Mama.
0: Mwani maazi, mahewa na mwela. Mahewa litapiche.
2: Ndiyo wachi pastori.
0: Emeni, emeni. Maazi yao. Tangana kuno kwata komito ile vundula mwadidi nkari mwela.
2: Pina kundi wantu kuna mata mbakonda.
0: Mwana basa. Fundula mwadidi nkari mwuri. Tai kwa tanjalera omu. Mesiri.
2: Mai.
0: Pastor.
2: Mama.
0: Papa.
2: Mama.
0: Munafuna mahewa ajelado, munafuna nkari.
2: Ajelado.
0: Kabweze pia kwa niyo longa nafuna njalera. Wapiva tai. Wapiva.
5: Sina piva, papa manda piva ini.
0: Bweza kwa tanjalera omu. Amen.
5: Akwani basi nyakatomba na sala salo nyakatomba.
0: Kama iwe ndio dzemo funo kwate pai wako ta. Umbwere sana nyakatombe na nsene. Kwata nchiko luko vundula vundula vundula mwanankhalu. Ungama utunge na kopo ikinjaru kudumira bwana.
5: Sala basi nya papai nangu njangamo.
0: Iwe. Shu ana chinchino ai. Ibozi njangambo yu maskati machubesi ngaku kutungirani ba mama.
5: Ini paro nkazi nkaba.
0: Iwe. Buluka nkazi nkazi njishu. Mwana fungo. Iwo daso yon kazi na funza ini mewa kutini nkazi ngabi?
2: Mai pastora.
0: Papa.
2: Ini nakuguma nani.
0: Papa.
2: Nakuguma nani toko nakagula gasolina motanga wakabi fumafuta. Kubomba.
0: Apu mwabwela na kwe kumatani kulirati.
2: Waa, dinyero hai katuma kuhisa kasa. Ma dinyero kutawa kadi.
0: Apu mayona nyumba?
2: Nawa, pianga ndewona ndafo ntelefoni ngiru. Piatafo mwema telefoni makaja wa. Sifi antu vikaningana ningamani ya tuakari tae.
0: Amen.
2: Sona fakwene mungiru.
0: Amen.
2: Ya pita siya.
0: Amen.
2: Aha. Na kuguma nani mepashu.
0: Amen, amen. Mwari mbakuzu, amen.
3: Ya, palma hapa meji ni kuna penseni lefu ni pilongiripi. Nembu mwangambu yu. Inaloga ni kuna mepashtora. Mepashtora ole. Ninzanga maningi mepashtora. Mepashtora taira. Paka pashtora ni kapani katu zwerero. Kwa hili nyeru. Akwene mpuku mbisira. Chaa mkenda kunu. Pangonu ndafika. Rugare.
0: Amen. Amen. Pitani pa inkuru. Pandusu.
3: Hindi pa ma. Mwondo gira tani?
0: Eo, mungu akutipeza, imeni.
3: Panyumbamu.
0: Badidi pene, tinana mata pa
3: mungu. Tinana
0: mata. Mwaro kugarika mwaro.
3: Hora, papa. Hora, katatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat pola kanda
0: kanda mwari kugare kamwari munyimo makanipekedza matsimba mwari kuti ndigumira nguwe ndigane ino semwari mwari wangu mwari ndotenda mwari ndirikutenda zvikuru zvene mwari oh mwari tobara basikati mero azinja nachemeremwe mwari pabwana kudaimwe mwari anga ii nemunhu wakuipisa padziko pano makwa
3: Hakuta unyambi pakuono mai pastori pano?
0: Pan ani?
3: Mai pastori, pai pastori?
0: Pastori?
3: Inde.
0: Pataku pastori, pataku.
3: Pataku, pataku.
0: Shushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushush
6: Nimainyatwa.
0: Oh, Garabati, Bakari, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata,